Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda mengikuti bersama kita melaksanakan sholat fardu maghrib malam hari ini. Dari studio kami kumandangkan seruan azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar.